kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi ngam ye la fenene je nintela pulkram go.